0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogledom hipnotišeš.
0: Arena Radio.

0: sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto pogled, uhipnotišeš.
0: Arena Radio.

0: Sportska frekvencija. Arena Radio.
1: Stole, daj mi neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

I eto, upravo smo bili u prilici da čujemo kakve su to vremenske prilike. Ne znam da li se čujemo prije svega, da li ste bili u prilici da čujete temperature ili se nešto ovdje sa sistemom dešava. Ako me niste čuli ili ako imamo nekih poteškoća, slobodno mi pišite na 67999939993. Nisam sigurna da li smo se baš čuli na pravi način. Sve u svemu, nadam se da ste čuli temperature, budući da sam ih ja baš onako uredno pročitala kada je u pitanju teritorija Crne Gore za ovaj sat. I kao što rekoh, družimo se i dalje, 8 je sati i gotovo 24 minuta. Uveliko smo ušli u drugi sat našeg druženja. Argentina je ponovo pokazala ko je Lionel Messi i ko je, kakva je to reprezentacija u svijetu. Dakle, 0:2, od 0:2 do 3:2. Zaista onako impozantan rezultat i nešto o čemu se dosta pričalo, nešto na čiji račun sam dobila baš dosta komentara, tako da ne mogu da ne spomenem koliko zapravo preokreta donosi mundijal, koliko preokreta donosi fudbal, koliko preokreta generalno donosi sport. Sve u svemu, jeste malo i do sreće, jeste malo i do nekih okolnosti, ali zaista ovaj mundijal obiluje velikim brojem utakmica koje su prepune obrta, ali zaista i nekih velikih iznenađenja. Ko zna šta nas još čeka do 19. jula, imamo dakle još 11 dana pred nama, dosta mečeva, dosta navijanja i kao što sam već više puta pomenula, dosta preokreta. Sve u svemu, uzbudljivih 40 dana, pamtit ćemo ovaj mundijal po mnogo čemu. Mi nastavljamo naše druženje na talasima Arena Radija, upravo uz Maju Berović koja kaže Ledena kraljica. Ostani uz Arena Radio.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišen.
0: Arena Radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Proslavimo zajedno Dan državnosti Crne Gore i Dan turističke organizacije opštine Budva. 13. jul. Gradska muzika Budva. Boris Režak. Doris Dragović. Trg ispred Starog grada. Dobrodošli.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Policija pojačava kontrole na putevima širom Crne Gore, presretači na autoputu i magistralama. Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje podržao izmjene zakona o zaštiti životne sredine i hemikalijama. Neradni dani povodom Dana državnosti 13. i 14. jul. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovani danas i sjutra na autoputu Princeza Ksenija, kao i na putnim pravcima Podgorica Nikšić, Podgorica Cetinje i Podgorica Virpazar u okviru kampanje Živi, ne žuri, saopšteno je iz MUP-a. Kako su naveli, presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje uz kontinuirano premještanje između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka tokom dana i noći. Na području regionalnog centra bezbjednosti poseban akcenat biće stavljen na magistralni put Podgorica-Cetinje-Budva, jedan od najopterećenijih pravaca tokom ljetnje turističke sezone. Kontrole će biti organizovane i na putevima Podgorica-Danilovgrad-Podgorica-Bioče, kao i na regionalnom putu Danilovgrad-Spuš-Podgorica i magistralnom putu Podgorica-Danilovgrad-Nikšić. Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje na današnjoj sjednici razmotrio i podržao predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini i predlog zakona o hemikalijama, saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Predloge zakona članovima odbora predstavili su ministar Damjan Ćulafić i VD general.

nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Atli Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
3: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier. 067 616 999, 067 626 999, oki.me. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Proslavimo zajedno Dan državnosti Crne Gore i Dan turističke organizacije opštine Budva. 13. jul. Gradska muzika Budva. Boris Režak. Doris Dragović. Trg ispred Starog grada. Dobrodošli.
0: Marketing Arena Radija.

Ivanović, njen veliki hit 1004, 18 sati 49 minuta. Došli smo do kraja još jednog lipog druženja. Želim ti ugodan ostatak ovog dana i budi uz Arenu.

Policija pojačava kontrole na putevima širom Crne Gore, presretači na autoputu i magistralama. Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje podržao izmjene zakona o zaštiti životne sredine i hemikalijama. Neradni dani povodom Dana državnosti 13. i 14. jul. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovani danas i sjutra na autoputu Princeza Ksenija, kao i na putnim pravcima Podgorica Nikšić, Podgorica Cetinje i Podgorica Virpazar u okviru kampanje Živi, ne žuri, saopšteno je iz MUP-a. Kako su naveli, presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje uz kontinuirano premještanje između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka tokom dana i noći. Na području regionalnog centra bezbjednosti poseban akcenat bit će stavljen na magistralni put Podgorica-Cetinje-Budva, jedan od najopterećenijih pravaca tokom ljetnje turističke sezone. Kontrole će biti organizovane i na putevima Podgorica-Danilovgrad-Podgorica-Bioče, kao i na regionalnom putu Danilovgrad-Spuš-Podgorica i magistralnom putu Podgorica-Danilovgrad-Nikšić. Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje na današnjoj sjednici razmotrio i podržao predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini i predlog zakona o hemikalijama, saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Predloge zakona članovima odbora predstavili su ministar Damjan Ćulafić i VD generalne direktorice Direktorata za ekologiju Lana Radunović. Predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini unaprijeđuje se pravni okvir u ovoj oblasti i nastavlja

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio.
1: U našem kraju

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za rukom me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.